0: Қормын өркіл алуын тіңге шуғби қарынгер.
1: Нянканамба чесу дейму. Дерің нөш жерсі ғада дымби цей сөзчі ғыттан жарсі ғада жүгби цей жүвгіл, өсі ғада жүгби цей жүбден енла запа сыңри. Шүні шуғби қарынгер ленцін ла сән бір ғапсы ша.
2: Дабдамби цей нергінін Джекобчі жүші Си Цзиньпин чі Калусы Нуала Ломчын тыңни. Ки мэмтэд шэнду мэйдэн, пулин сэпи мэнцу пчэмтэн Джекобчэ сэнцэн чэн гаймжи пэр дэмжэл си. Си Цзиньпин чэптэнтэн, нэвэй лонгэрэн, Чунго дэн шэнду мэйдэн, пулин сэпи варчэм джэвэн пэшук зэнгла, шугэнэй чэ чапсэлтэл панцэн ячэв шэцэл ржэнтэнгэн дэнцэвдэ дэнгни, панцэн чэртэвэй кэпэнтэн докэрв шэцэ натун качэнтэл панцэн ржапчэрв шэдэ, чапкун сусэ нэнэр нямлэла джэмчэг муэнцэл тоб. 你中国等深度没等普林西比瓦尔金这晚别记动不是通勤的时间有了真正努瓦等念的白俊西尼中国等非龙念的冷得北京的这组织针织团球的时间过去不是总的中国等深度没等普林西比瓦尔金他去周边这晚而近期没不是给人们三瓦西的黑不是跟得等你杰克尼这么忙了俺的第二次的真度有了
1: Dadambay tsi nyerdi nyini tsi nyerdi nyinwar Jiyung shiridul rungmi shawi tsukhanda Beijing da tsu. Tsukhandi toh chachibshu chi Xi Jinpingi shiridul rungmi shawi tainan win zibtun kai chini jirukshi. Tsukhshig tima tang shiridul rungmi leidun jibkhan so lirika qamahnar gama chenpo tibyo. Tsangmi chachibshu chi zibtun kai chini jiw gongtun la lobjong tang goa shimu limba tang lagtar donchul tachigda sheba. Semkhe jigdil tachung shi di Jakub shenangka zhonghui wadang wami tanjil mbaitub shi barih ginda tangni. Jakub tobdan zikchan tang marik jatir jia labchin shazhig tal shi ji sarwan zhongi yin shi tan. Shichib shuji Xi Jinping ki tandun. Tangka cochin jobji bi chan la shiridul rungmi leidun tabshog ji tang zhongyanka jichul gojig nandan ji doyanchul tang jachi shiridul banda tang shirlog rungma shiridul rungmi chima ji la tanjil tang galung shi di. Jakub jia huanjur shizu pheji la gandil tunga tang. Zhonghui rigni jenzin darpil tunga. Zhongshi beri nyam li jesibda tunga suje til gimtsin dambi shiji zhigyo. Jachib shuji shirdu rungmi leidun la cantu tongchina nangni jachi shirdu rungmi leidun rungkin la semgil chenpo tibyo. Zhonggu shirdu rungmi nyamzil han suje tanjil njehtig buye buzhung yunba zhanglion ki shuegir. Shichib shuji dirib sarwi shirdul rungmi leidun yugbur rivgir kashug saytun nang. Nga ciye tangdi jinsukje gongtun hobjong tang lagtir tangsib sheba tang shachul ngila teni shtampiv nila tachigda songchong tang songchong ni tachigda lagbur riba. Sanji dawa yangtag lagtir shibi nganchi kirhi chere tonga jishi ni nitsil sarwar shimjig tang natun sarwa tagchu shibi til gomba ngali shtampu bogi. Fujian Shangqin dengi tabshuk jigjir buye buzhung yunba. Fujian Shangqin shirdul rungmi rungzhub khanga zhuzhin Xiaohua Xinji shuegir. Nga tsi shirdul rungmi leidun jia lordi jia kashuk dang zonil damzin yangdag shide. Shichib shuji Xi Jinpinga nzibtun gaichin yila dambur jingni. Nga li rungstuk gi shirdul rungmi leidun lagbur jibgi. Nga tsi shirdul rungmi senba shigda jilwar chitun shide. Shirdul rungmi qimtsang dang Jakub la jingwi zesim jesib da dungi. Shirdul rungmir shamdag shiwi shetib jintil ngang shtangsib da dangni shirdul bindi tomnang dang jennang denang ji jinchil mebar cher dungi. Shichib shuji Xi Jinpingi nanji dandun. Dang dang Jakub je shawi chonyong la mungni shirdul rungmi simkhi ngali shigda jati shirdul binda dang shirlug rungma. Shirdul rungmi qima ji ji sujin zungu jinzin dang Jakub la siwa samu jang war chetun shegi la. Tamung mayimbi gimtsin donpil dang si ji ngali qimbun zhugba. Mirjil gungu shigichir ji shazhig qimbur hirtag ki shamdag shiwa. Jakub shinang ga zhonghui wadang wami tanjil mbaitub shi barih ginda dang di. Zhonggu ligja dangrib jang la dini Jakub dubdin zikchin dang marik jatir ji labchin shazhig la shugu yungni gindil tongchil dubhi qimbu shigita jigi. Tsangmi shichib shujian zibtun gaichin ki dirib sarwi tablam sarwi nang shiridul rungmi leidun yigbo zh bar kashug saytun dang zhin zinsa gaichin kondun shiyo jihdan. Zhongyang tabshug shigjir bu shiridul rungmi leidun shugdi juiga juichang yanmiyo yishaygir. 제치부슈제시진핑간즈브던가친디마슴라케치그테브 미르질 공어 시기지 용어를 글플 동화 속제탈 니바할리 첨본도 버 쳇둔 등 글마 동의인 광동 성친의 산투 정치를 등이 등어 답수 시기지 부여 부정 사용 민기 세질 마치 제축 수지 인접던 가친 제 공든 접쳇의 세길라 제축 수지 산투의 즉시분은 그 산투 환주를 먹을 크지 동의 사르버지니 세르둘을 응마라 종이 예본적이 빙어줄 사무 토다 왔습니다 로라 담버니 기바당 삼루 틀뜨는 진충시니 환주르 뇨총 냠리 제자 체르퉁길라 차지 도비고니 시르둘르롱미 환주르 르그니 냠리 초타 클 즈그쯤셰바 시르둘르롱미 쳔이그당 다르슬 체비 디그르소 시르지 더베비 차르즈르 근데퉁길라 산투 중치른다닐 중국르게 땅르브젠 즈그쯤께 점지몬비 시르둘르롱미 파일 따버른 제르셰기
2: Tsi nyergenyan jibshe churu jaisilb chichibkhan ga zonli li changi, Beijing di Zhongguo ra jaitun chamzhar pepi, zilu waki senzin, pi li gali nila jaitun nang. Li changi Zhongguo dang zilu waki shimzhulub cikpi chanla, tonta warsimdi, panchanla, zanjuk dang, njanyim gar tartang zonwi, jaykim nichin zamtum riwa, jaisib dup shen yuol. Tsi nyergen nyin, Zhuxi Xi Jinping chi irgashib senzin lam jaitun nang di, shugu nichim jibin peji la, ngar li chargun nang. Zhongki Sulu Waqib Shukdung Nyamdi Zuijinjim Zamtumriwa Darbilda Tungwaadang Tabchi Yechi Jibdunda Tungwa Bicin Tuwi Guni Jichik Lamchik Nyamchikla Gendil Tungwa Nyamgil Nyamtildang Nikung Sarvi Langkur Matil Rigni Su Chabkongchim Nyamli Dengzibda Biwabchi Shidi Jekibni Darji Gumpil Yungwur Nyamdi Gendil Tungdu Yul Sulu Waqib Shukchi Yorib Namjilchi Zhongkuran Zambi Sichidi Ngarli Vzangshuk Se Lagjib Shibir Gendil Tungdi 중국당 유럽 남주지 관주 요총리와 대민강 배우를 깬들 동지 레왑정 요을 페레 그리니히 슬로와크 등 중국이 점지와디 멍허르 등 로르지제 치르비 디르급스니 요을 슬로와크 쇼지 중국 쇼등 냠 등종라 흠난디 관주 요총 등 마슬르그니 소지 베리 냠리 자치르 동도 요라 슬로와크 쇼지 유럽 남주 등 Zhongki Jimil Tang Miamdila, Rkendil Tungchil, Rgimtsin Dambi, Nipan Dundu Yul. Wu Zhenlong, Jachil La Xihi.
1: Jiayong Mangchin Jani Ayun Hankanga Ayun Zhang Zhuli Jiye Dadambi Tsi Nirganyan Jashe Zhuru Beijing Da Salu Waki Sinzin Pele Galini Lan Jachana. Zhuli Jiye Dandun. Zhuxi Xi Jinpingi Tsi Nirgilinyan Gashib Sinzin Tang Jimil Nangde. Zhongxin Jiwi Maung Peji Jie Charzhi Guzhang. 중국소지 셀로와크쇼등냠다 자크니제 존진제 타몽인진 개친 르스르종데 탑지 이치 젠칠메 버르 체르동아당 비슬 토위군이 제치글람치그냠즈그당 환주르뇨총 메타브릭니 니쿵 서버 속 잡쿵제 니푼냠리 등습다 동와 아멍스메치긴튼라 야르클지시데 중신제위 체츠토위 페지라 르그등냠들기 근데동도열 中国也有门清地斯洛瓦克也门地坑瓦尔根在腾中接受的东阿等成绩等打克的所接下为娘娘接的时代。也可以将你的娘娘来加成将干送端出现的有。佩利格里尼丹顿。四中也可以将盘子的增长等等张念。也可以将你的盘子的增长等等张念。

동우 갑다 시스템 럭부즈 된바 갑다나 침층금 릴완더 진스 종비 조타르타 버리스 거영라 종정 드니 잡출라 수관더 담비 갑다 이등 드무즈 송나 이나 갑다 이등 급시 트브 더 럭터 시용나 침득의 샤이그 심거 김콘디 질은 사무시프 Rogrami Tabnumatsika, Sayin Dayan Kurga, Chang Tiki Goni Kabda Shipi, Mughin Dastun Tabkasi. Taki Mughin Dastantang Nayina, Kurgi Yang Kurga Vda Yang Tak Chopurndi, Zaftun Yitabk. Dainjina, Kabda Yeshtang, Ta Yukwazi, Dimnuga Kurga, Rgimkura, Chechiri. Dani Kub Chopi Kabda Ndaga Chimtsangan Galwanda Setapa. Nangmaga warandi samhira jilin shibir shkandir dang yungna da chimtsanga koryingda yung hrngar li chiamtan jengin jirtabk. Shibi machim hrinkinzgin bi chani chimdaga tukumar shayin dib jangnuga dorngi ra mamtan bi rewanda fchiri dali namba ngomanda danglini tabju. Dimtsongsa ranga semkum nyomdrig ra shayin di yichi ju. Shayi chongju go jirimda longsuf juba. Rangil kangani fchiruk jahapchurndu zaju. Tani ngangarjil rangugu goni shayindan tsarlong zhungur dar ergik statbi tablam. Chimdag rangu semkirnda jenyong uhtatungwaadang shayindi uftanjigra chamtanggan tsarlong zhungwi korig zhukhtani dali daga kirga lisimde tanggangani tsarlong zhungur arugay kanjigu gasi. Nda fshetib dungu mori. Kabda yuqa yungna hama wiyatrigu warndayin ar jil nukhtangasib zhig yung tabgasi. Jil nukhtangasib di chuni chimdag aranga yung aranga aranga laka rewa zungu dalini. Aranga semkum nyomdrigra shayindi yichi, shayye kirga rjungu nukun carlungu jirimda jigji rangangam tsundu shachinara longchu zhiga sambi zungi. Dani rangi gzirzi qirtangani tafshiru korig njirwaad nguhtanbi kirga rangi ramdagra jafchurnda yechuga tablamda rinyechu, bzaju, danida ranga ngangrjila rangugu goni shayindam tsarlong zhongju di rirgi yechu, dadag lakana ashun tsuwar ngiga nyamdanga lakani ta shayindaga kirga lagni langdurga shawandi mahiya dali, maqsila dalini shawa gang maangjab gonara yonari, xibzintan tsarnanga gona shawa maangjab gonara yonari, tan tsamtsumad sunu shachina shayindagsi. Hrnyangarjini hama webtrigzgan tsunshi shayaranga shayi hrnyangmarjini zi yoji maratara yang damugu ziwara shayamtsum yoni. Yang tsamtsumzgan tsunu shachina ngoma jiangadaji gajazginaran damu shayadangmandar tsongji mekan dorshinara. Takitaga chiu sima gardaga shawa gangmangzg shayi gujeram di chuni hama zora shongji yinu kotgirila. Taga damur natsuku chuni daranga semkumdar nyomdrig yonggu gasi din chuni ta shayindi yilchi juzu. Дарын тартык тондық зуызғы ену, тал хобжан жоғым ене шайызғы ғыны мар. Хобжан бұсыңна аранғы қыда кіргі жетсуқы күргі чем ондығы үшу, ржигімжин дәцігезі жүгі мафтығы зинар афтығын жоғыны, мұртағы зинар афтығы тонғыны ғане бұтымызға тәлін жоғы ека. Тығы шайызғам тұны шечін ата жүгімжиргағызғ Варкав дейта рынгы семкар нюмдрыгы тамфтамби рынгы шайынды ечі юң отыпкав лобжуң отыр не чуды. Качын рейтін чуныда шайы чонжу гу жерымды лонгчу цыган зынжу гу семкум тар не чу. Озу тау жарган рандефти кыргы хам.

0: 세마자니 그렇고 삼키니 놓선데 아까치고 돈덕고 연종 말할 진 적진
1: 야라 혼동디 따로 돈덕 가라 주면 너리
2: 돈덕 챙고 때 대지 가는데
0: 다 카티소 더즈기 삼바 야르즈 즈좀 아잖아 럭츠르 즈기리 아트 크트라 탐칠 가나르기 와인지 너고 아롱거 몬튼 거 머나가오
1: 아리야 따탕 따샤 따랑 흐르르즈 급샤타 살레레즈 가 이기타 아 사그 움딱 응티나 파치르치니 그 삼키송스
2: 올리 올리 따탕 송그 세치니 마다 운디 올 올리 흐니 따치치 똥도마닌가
0: 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦
2: 지오누 아니암 정원에 니근 커코네라 망너시
1: Tanada chiniga changu, tanjimanga changu dira, sim dira, takzikimani, namnima, nyamgi naku nangande na, tang zinachiniki kogumu.
2: Haro, tina cho changu, sajimanga changu, heb dira, takzikimani, namnima azga, gana tang zintang na atra.
0: Are, dhiltanga yarjin joguna, tsangmi nyomong tuksamba utakshi.
2: Are, dhiltanga tsuaro samna, tsangmi njondik chosama utakshi.
1: Are, gutar shiginjir la, dhirtikan tsuaro la, lilora, jilikpunga, ti namiyam junjung chen sokko shoga khakta chu ta gachin nang ga tonchin zgi no mar jala serji
0: chashala chashala
2: arog chaw rang shong kori ga song chup kun da hin zeng go no mon er chi sok chi khzo re me ten do le rang ma sa mani nal tukun da da uton da ri wo tukun da da yin tab kul me nu tam chi gu khi ga yo la zi
1: re re tang ar pen da da ni ge kha chi ri zge ja na chup ga hof so khta ji ser ara ti ti na chi ni ge ng kha nyo na kha tam kon da chu sta mo ta ge jori
2: Are, terang tak lagi cukup kamsir ketam cing korlog ke kartu nak ke kalau lingkung jodoh.
1: Oh, cuci cuci.
0: Oh, ya lah, cini gak kota. Cukup kamsir ketam cing korlog kartu tu kau tuasan kalau langatas. Tiap tiga cuci bagin jodoh, muka jira mila.
1: Haro, kartu tengah matun na tina miung, tamu ayam nerego. Terasa muka na tashi kau ni mana firat asalas.
0: Tena angah kamsan cukup kere.
2: Aro, cuci cuci sekarang lagi sana jodoh na naksilangan jumsa.
0: Oh, bukan bukan naksilangan jumsa, macam jodoh. Bukan cuci sekarang lagi sana jodoh. Kapar kelak.
2: Tachi kioni uni kaushogara mishini kaliwa u tosawalas.
1: Ararar, dota dota, chini ganda yushon gogni yosona tina ngakangan yogoni. Chini gittama la, achugum tanjelela, achulamka kachiga shigiri.
0: Re, re, re.
1: Oh ya, tata ragamu.